Ja, det hænger nu sig til 2032 Arizona, bygge af den nasha Native Bible Radio, hvis en